Hürmetlik radio anlıqıcıla, bazarı setildiğen sütçay tərkibideki kofein bexatar mı? Tövende bu axtaki xabarımız deqtınladı boludu. Bazarı setildiğen sütçay tərkibideki kofein bexatar mı? Yağın qıbırqan çılın boyan bazarı setildiğen sütçay zor alkış gelişdi. Her xil torda alkışlanan etken çayla bağın sıra köplügen yaşlanın hayatlı xoşallıq suyu aylandı. Bırak, nurgun kişiler etken çayının gerçi içişlik bozsa mı, lakin onun iki kofein miktarının kahvedimi yukarı ikerlikini. İşse uykusuzluk nikeltürüp çıkarışı mümkünlikini bilmesliği mümkün. Bazalarda sitildiğen etken çayda zadı kançılık kofein ba? Bir ıstakan etken çay içine zadı kançılık kofein ba? Belki bazıları torda mundak bir karışın köyen buluşu mümkün. Bir ıstakan etken çayının kofein miktarı 7 kutu kızıl kalı içimlikinin kiki para verkeledi. Bir istakan etken çay kofeinin miktarı 4 istakan kahveninkiye tenk keladi. Eğer siz tərkibide kofein en köp bolgan bir istakan etken çayını içken bolsanız, 4 istakan kahve ya ki 8 kuta kızıl kalı içimlikini içkenge beraber boladı. Aldı bilen xulası üstü toxtalaylı. Yukarı karşıladın etken çay tərkibideki kofein miktarının hakikaten kahveninkinin yukarı ikerlikini bilip alalayımız. 2017-yili Şanghay şəhərlik istimalçılar cəmiyyəti ətkən çayını bir qeydim aralab təkşürgən. Təkşürüş nəticəsində 27 ətkən çay dokundakı 51 ətkən çay türünün tərkibində köp miqdarda kofein bağlıqı bayqalğan. Barlıq əvrişkilər içində hər bir istakandakı kofeinin miqdarı 30 hesablan 270 mg. Bunun içində ən yuxarı boğunu 480 mg bulub, əsasən 4 istakan qəhvə ya ki 8 quta qızıl qalı içimlikigə bərabər kəlidu. Şunu biliş gerek ki, bir stakan amerikçi kahve tərkibideki kofeinin miktarı aralla 108 mg. Bir kuta kızıl kalı içimdeki tərkibideki kofeinin miktarı olsa aran 50 mg. 2019-cu ili Şincan şəhəri Guamin rayonluq istimalçılar komiteti, Şincan şəhərlik yeməklik doğru bir xətərliki pidayla mulazmıdımı bazarda setilvatqan 10 danlıq markalıq mərvayt ətken çaylanı təkşürgən. Nəticdə, barlıq ətken çaylanın tərkibide kofein balıqı. Oturucu miktarının 258 mg ikerliki bayqalgan. Bunun içində kofeinin miktarı en yukarı bolganda 552 mg bulup, 7 kuta kızıl kalı içimliki tərkibideki kofeinin umumi miktarı barabar keldigen. Ondaqda nemişka etken çayının içində kofein ba buludu? Çünkü etken çay süt koşulgan çaydan yasıldı. Çay tərkibide kofein buludu. Her gram çay tərkibideki kofeinin miktarı adetta 20 mg etrafıda buludu. Yukarı boğanda 40 mg'a yetidi. Çay demliğinde kofein naiti asalla çaydan erip soğu çıkıdı. Dikkat kılışka arzidiğini şu ki, bazarda setilvatkan nurgun etken çaylağa bevasıtı koyulurgan çay talqını işletildi. Şuna kofeinin miktarı adetta tekim yukarı buludu. Jungo ahallarının tamamlarda kofein qobul kılış seviyesi ve onun xavf-xatırını bahallaş neticesinde körsülüşçe, dövlətimizde kuramığı yetken istimalçılığa nisbeten, kofein qobul qilishqa töhpü qoyuş nisbeti en yuqarı boğunu tertip boyunca çay, çay içimliki, etken çay ve kahve. Kuramığı yetmeyenlerinin kofein qobul qilishqa töhpü qoyuş nisbeti en yuqarı boğunu tertip boyunca etken çay, çay içimliki, çay ve şokolad boladigan. Bundaq çıkılıp etkanda meyli çoğunla yakip balıla bolsun, etken çay içkende kofeinin qobul qilinishiga diqqat qilishi. Hergiz mu, içinde kofein yok dep karmaslığı gerek. Nem üçün bazı kişiler bir istakan etken çay bilerle tanat kucu sergekliş alaydı. Nurgun kişiler bir istakan etken çay içsela uykusu kaçıdı. Yaxşı uxlayamaydı. Hatta bir istakan etken çay bilen tanat kucu sergek turalaydı. Çünkü kofeinin merkezi nervini ruhlandırış rolu ba. Nurgun kişiler işkendin kin naiti hayacanlanıp uxlayamaydı. Kofeinga nisbeten sezgörü bazı kişiler hatta bir istakan etken çay içipla kececi uxlayamaslığı mümkün. Bırak kofeinin ruhlandırış önümü oxşaş bulmağın kişilerde naid çoğun parıqlıq boludu. Çünkü adam bedenimizde bazı gilla bağ bulup kofeinin metabolizmini kontrol kılalaydı. Bu gilla bir kadar canlı kişilerin kofein metabolizm sürati bir kadar tez bulup qobul qılğan kofein naid tezla beden sırtığı çıxırıb edildi. Şuna, bir neçe istakan etken çay işsimi uykusuna kılç təsir körsətməydi. Hatta etken çay işsimi uykusu keliyi verirdi. Ama bazı kişilerin kahve metabolizmi geni bir kadar aciz bulup, azraq kofein metabolizmini xeyl uzun devamlaştırdı. Hatta etken işken kahvemi qatlıq təsir kılıp, bir istakan kahve ya ki etken çay bilen tanatıqca səgək turalışı mümkün.
Ұндақта әткен чай тәркебедікі кофеин бейхатар мұ? Көпчілікнің ән көңіл бүлдіғыны әткен чай тәркебедікі кофеиннің бейхатар яки бейхатар әмәсіліге. Адам бәдіңгі зиян еткіздіған яки еткізмейдіғалықы бөз керек. Азырқы тәтқиқатладың қарығанда нормал кішілі муапық мұқтарда кофеин қобыл қыса бейхатар болуды. Америка, Канада қатарлық төйлетлінің сағламлық аппаратлары бірдек мұндақ деп қарады. Құрамығы еткен сағлам кішілі үшін етқанда, әр күні қобыл қылдыған кофеин 400 миллиграмдың ешіп кетмесі, андын бейхатар болуды. Чүнгі ахалларының таамларда кофеин қобыл қылы сәвиясы вә оның қауіп қатырны бағалаш нәтисігі асасланғанда, чонла әр күні ән көп оғанда 1524 грамм сүтлік чай ішіп, кофеин тәркіплік башқы емекләні істимал қымыса, бұ бейхатар болуды екен. Шоңа, нормал кішілігі нисбәтін етқанда, әр күні бір стакан ішіште ешқандақ мәселі йоқ. Әмма шуны алайда әскертімізге, яш өсмірлі, ғамылдар аялла кофеинға тиқымы сәзгір келеді. Адетте оланың кофеин қобыл қылышы тәвсия қылынмайды. Шуңа, әгер яш өсмірлі, яки ғамылдар, яки балы емітуатқан аялла болса, амалба ішмеге яқшы. Оныңның башқа бәзілі кофеинға ниспеттен бір қадар сәзгір болып, ішкенден кейін ұйқысызлық, путқолыры түтіреш, юрек силиш, ұйқысызлық қатарлық оламетлі көрілуді. Шуңа, бұнда кішілі әң яқсы кофеин ба ішімдікләні ішмәсілі керек. Ондақта әткен чайны қатыржам ісі боламды. Бір стакан әткен чайның кофеинда адат ешқандақ мәселі йоқ. Әткен чай ішін яқшы көрдіған досла қатыржам ісі болай берді. Бірақ, әткен чайдан башқа тұрмыштыкен нұрғын емек ішмекләді мұ кофеин болуды. Мәсілін, кола, чай, қақва, бәзі энергиялік ішімдіклер, шоколад қатарлықла. Әгер бұ ішімдіклерді ішіп шоколад егенде, әткен чайны амалба аз ішкен яқшы. Оның үстіге әр бір адамның кофеинға бәрдашық беріш әхвалы оқшаш болмайды. Бәзілі бір нәчі стакан әткен чай қошылған қақва ішсімі еч іш болмайды. Лекін бәзілі бір нәчі ютым ішсімі бияран болуды. Шоңа көпчілікнің өзінің әхвалы қарта іш тұтышын тәвсия қылымыз. Әгер әткен чай ішкенден кейін ұйқысызлық, тәшвешлініш, юрек силиш, титреш, ашқазан бияран болуш, юрек ритмі тезлешіш, баш ағырыш, көңілі илішіш вә бияран болуш қатарлық аламәтлі көрілсе, сіздің кофеинға бәрдашық беріш мұқтарыңыздың ешіп кеткен болушы мүмкін. Шоңа муапық таңшаш еліп беріш керек, яны мұқтарыны азайтыш керек. Оның нұмашқа әткен чайдегі әң чоң сағылымлық мәселесі қант вә майының көп болушы. Нұрғын ішілік әткен чайлаға сүні қаймақ қошылды. Май чоқым кем болсы болмайды. Бір стакан әткен чай тәркебедегі май мұқтары адетте 40-70 грамғычы болады. Бір стакан нәрвайт әткен чай тәркебедегі қант мұқтары 30-дан 60 грамм арлығығычы болады. Шоңа көпчілік әткен чайның мұқтарыны контрол қылышқа чоқым деқат қылыш керек. Бұмыса баған сірі сәміріп кетіші мүмкін.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсікінің аңылы қоғдап, аятының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.